0: qami alo uedare gorki chqa qami seqaya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kanachala taqki yaqinta
1: 911
0: da qayta na doqoshi ishit yaqinta ka qayai yoko yaqinta ka no gorishinagwai yoko qami qaritta qalik da wisa ke qonita qani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit se ka qamite qomi se ketalo

0: qami alo wedare gorki chqa qami seqa ya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kana chala taqi yaqinta
1: 911
0: da qayta na doqoshi ishit yaqinta ka qayai yoko yaqinta ka no gorishinagwai yoko qami qarita qalik ta wisa ke kunyita qani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit se ka qamite komi se ketalo